0: Talfalava or Wangalumlimana outanga via tipi outanga via my Samoa, Loka Pele Nila or Lowly Tio, Ilesi Ufongo Samoa, Le Four EB, Iva Valu Tessimalitasi Famo.
1: Old Fatalo for the Tatu was to know. I'm a tongue of 4 year the Navy via so four with Tatu Feroa in my futai or Talatau long along. Our lover, I persuade Uma Penny Sini Maua more the Fatalina in Gan, when about Onanga is a say Samoa. Olewa matafatino se tasi o taiala mo le faa tonu tonu wina, o le faa o ngā te tau o ia o loa ngā nwe ngā le malo. O le astona I na teknei na a matafaa ma maluai, le utu umo ta vale le pamu o le malo o lo isi usenga, o se taiala le ao fiai ma ta vale a faa lap tonga tuma o ti uma le malo, le o lo utu le teiminei pamu o lo faa ngai o ia faa pisi nisi. Ua faa iloe le ofisa si ni o le mtanga nwe ngā o tupe, Ile fono le vai aso uma vai al committee fau futua o fau le vai fau se imatu ya le malo ma le vasenga tu stala. O le masino fau wa yulai, e fito a utu o ita vale a fau lap tonga tu ma oti, I le pamu le malo, o na iei vaenga o lo tapena mua bua. O le tasi o a iei nga tau o leata iala ma I le committee ngā lulua le malo, I le mtanga luenga o tupe o lo va aia ta vale uma le malo. O le ata pula a le au fa inga e lima ta vale le mtanga luenga, Masse fa lap tonga e fa nga. Ai le pitola awel mtanga wenga leo leo fa le pui pui ma le toe fua taina. O le afaya siya ki ala I polo ka masani a wala. E ilo ai ta vale le malo lo ousi ta ia. Le tau ave o le pepa fa atanga e fa nga ai se ta vale. I le fa I unga o le vanyaso fa pe le mai o I tu la fa inga luenga. Ma I le asunga fua I le asu fraile. O le asu fa o le masina fua I ulai. Wa fa moe moe taunu wai le isi vaa. E au mea o loa tau sua au uma pensini mo Samoa. O le tasi tesi ma le lima piliona o tupe ua faa te tauina, e faa alwe le malo mo le isi se fulua masina e peona te oto, I le tala faa te tau au tua le tupe la a mata swala upule le pale mene, I le nei vaa yaso. Wa au fiai ma le vai ngā tupe faas fultasi tesi ma le lima miliona, o se na no ngā tupe, e fesoa soa ni le faa tupe ina o lea fua fuanga. O le faa tau sanga wa tua nai o le urua I fainga malo, a le faa tua tua I lea tua saa mua utasi, e le ito e fai aise de no ngā tupe, e fesoa soa ni iana tala o le tupe, a e saa ave le faa mua mua e le tutongi ina o aita la fui fafo. Peitai o le ua faa idoa le tamaita I minsta o tupe le tala faa tau o le tupe fau, mo le leire tūlanga o saa mua e le tutongi ina o ia aita la fu, Leo mai de teminei o lo paleni leono se lau iva sfuru iva, tesi ma le lima miliona ta la. Le tu au fa inga o ia I ta lafu talu mai le faa I unga, o le masina o mati o le tausanga nei. I le faa sfuru tasi miliona lima se lau wafe wa faa lia le minsta o tupe, le fio ngā muripola ana rosa ale morio o ilana saundanga faa minsta o le tupe. O se na no ngā tupe, e ma ma le tului po se soft term loan. O faa lia fo I ale minsta, O le mausali o le faa ngayo e ina o tūlanga tau tupe, alo tātu o tenu I tau sanga o tūnai, wa faa I titi ai ma le tūlanga lamatia, o le nga fatia e Samoa o na tatongi ana na no ngā tupe, ma I le tūlanga lamatia ma walunga po le high risk, I le tūlanga lamatia feololo wa ye nei, le moderate risk. Wa faa I loa fo I le minsta o tupe, wa suia le faa mtu ina mai o mealo fa tau tupe po Kranz, ma I le fale tupe lalurangi faa pere fale tupe o atina o Asia, I le aumai na le lima sfuru pasene o ia mea lofa tupe, ai o leisi lima sfuru pasene, e mafai e na malo Samoa o na faiaini ai talafu po o nono ngā tupe. O le sorua le vaya sunei o le au sui ai le fon tanga le pale mene, e amata soa la upure ai le talafa atatau au tufau o le tupe, au lumana iai vaa yaso o tutoe, o le masina le neyo yuni e mai ai le talafa atatau o le tupe, o le tausanga faa le tupe lua o lua lima, I le lua o lua ono. Ao sauni sui usu fono ma malu o le fono a ofi tu la fono, o le paya inga se furu valu o le pale mene, e sa saa faa oti le utu o le fai mea I felafo la fua ingo fina ngalo, a nga I le tala faa te tau au tufau o le tupe. O le asforeide na te anei na tau alunga I le fono faa vae, a le tu malo nga nga I fuma unga tolu, le faa lawi loa ina o le te iala o le lumana I manuwi o Samoa, e peo na avea ma ta iala e lima ta ita inai, fua fuanga o ngā ruenga o le ati ina e o le atunuu, mo le isi lima tau sanga o momo nei. O se ta iala o lo fa'avai ai fua fuanga o le tala o le tupe, le wa ta oto nei lumo le lau lau a fonua le pa le mene, o lo au tū le ati ina ina, o le soifuanga lau tele, ta mau a inga nga fatauli maina, fa tua tua ina o pūlenga le lei, fa ma maluina o tū la fono, ma le saonga le mū, sia sia manga malu pui pui ma ia fianga o le tau, ma le ta iala lona lima o le lei fa tū langa leo ngā luenga te tele, ma nga fatauli maina o ati ina e te tele umana malo. O le tau walunga o le faa lawi loa na sauno ai le taitai o le malo le fionga i le pale mia. O le suifai pule fo yo nganga i fo maunga toru. Le sunga la audi e le mali e toa le watea po late i vafosi.
2: O le manuia, male ta mawa inga, o oe malo wa inga, malo tu malo, malo nu, malo e kale shia. O le nai o to wao. Le wafai le tiute le tato malo. Fasafua le tahi lua miliona ile tausanga mo nuu mafio anga umma e lima sutasi. Ole polo fasoa, Samoa, tato mafute le neyaso malfafo fonga maya Samoa atoa. Ole lelei malfale tonu, ole nayo to wao. Walafo atu lfatu otuanga le tato malo ila uto lufi lufi me lelei. A mai se foi lang tok polo fa soa e ati na e ai le tu malo i me pito i siri na vei ai le fa mumua. O ma vai e aso, a tato ua ua ua i maa, mo tato fa peane amu ia le tu malo, amu ia lato, amu ia ai, amu ia ifo. E leo to i ai se alofanga e tasi. O le taimi lava e ati na e ai le ipata, e ati na e fa tasi me fale alupo. O le taimi ati nā e tu mua, e ati nā e whātasi ma pule msala fai. I le taimi atas, e le to e whātalia, se ilonga e talia pele ai, ele ai. Pasi rol tātou tala le tupe, i le māsina le nei. Ona fa pena lo lea, ona fa safua, la tātou poloketi le nei, mo le manuia, o le tātou tu malo. O le mātou tātā longa ma se fau, le pa ia mā walunga le pule mamalu ali mfai pule. Tai nane fau le pa ia mā walunga le pāle mene, ia fionga i teitei fono uma, ia o tau alo fangia. O le tātou ta mau ainga fai fātasi. O le tātou o loa e fai fātasi ma pui pui ma lio lio fātasi. Ina ia manuia sa mo uma, a ele na o se vaenga. Ele o toe tau mua alo fo le tātou mā loo ili vā ili ili ina o la tau ele fa maoni. Aisea, eta tau ona malu pui pui atupe nei. Ina ia awa awa lava ane iaise me fale tonu. Eto e faa awa waili tateo poloketi mole lumanai.
1: Le taitai o le malo le fionga ele pale mia, susunga la uri ele mali etoa lewa tea polate wa fosi, se vaengo la nasao noanga le taua lunga ai ilona itu malo. Le faa lawi lo te ialo le lumanai minu iyo Samoa. Mwale te usanga lua olu ono ele lua olu fitu, Mane tau sanga lua o tolu se fulu, ile lua o tolu tasi. O leo wa mai ona su esu e lfaa msinonga o talo sanga toa ilo ilo e lfaa msinonga o fanua masuafa. Le talo sanga le fio anga le au vaa, walu iaile polo a inga lfaa msinonga maa walunga o fanua masuafa. Le ala umaya ya te esemba le tau sanga lua o lua faa, na polo a ina ile faa tula iese o a inga se fulu malevalu ole nuu, ila atoa lo no fo ia. Se vaenga o fanua e fasino le fio anga o fenga. O ele ele io lo itua mai o le fitu se lau lua sifutolu eka, o lea fio anga ua mai atu inatu, e faa o ngama no fo iele o vaa. O le polo inga lea na mafua e na tula i maidi vite na inga, i le vao ia fio anga e lua matao fia i se polo inga le tu mau, ale faa msinonga maa walunga, le faa awa wino le ngaluenga le nu o fenga, na faa ta otoa itua oio ia ele ele. O su e su enga alfa msinonga o talo sanga apidi alfa msinonga fanua maswafa, ile vai yaso umavai, sa tula iailo ia e fina wina maua ia fio anga e lua, ma uafatali nei se faa iunga, uafat moe moe fufonga ina, ile aso lua sifuruono ole masina nei o yuni. Tala amata iyo.